日々の営み街人たち紛れ込むいでたち交番の前は伏し目がち横切る旅同様ひた隠しちらりと横目で締めて発車進見た目は普通の会社員平凡な日常から突然乱心瞬く間にして強盗殺人世間は犯人自身に関心誰にも見えない悪の化身取り付いたのは暴力の根源キングオブバイオレンスの大豆プレート餌食となった悲しき犯人へ次の標的すでに B から C へ移り住むもの